テキテキテキテキテキテキテキ、 Hey! 全ての爆音好きの人たち、送るめちゃ切れたこの人たち、 Swing NG と908、 こんなもんは先に言うたもんガチ、あとはクソタイトなリディムマッチだ、リディムオープン、リディムトラック。

そんなことはねえよ、アカペラだけで他にどんな方法も選ばせねえよ、選べてるやつが主導権握ったら最後マジックだらないリミッター解除、一番ヤバいのアカペラでドン、俺にやられたべおい You know we lose。